0: unir la tâmpă. Și vă rog să stai din muzică. فراری کرده من خبر کرده
1: من سبیه
0: جان برو